0: السلام علیکم دعا دنڈا بندار دعا گا بیری وڈا اندے مگو تن ام بے فلم بس اپول فلا و آمین بدار دے بنگے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ہا حمد سنایا تعریف حق وگن ونی گد کیرتی وانت اللہ سبحانہ و تعالی عالم تکر رحمت کمگا فنو بمائن نبی آشائی اکلیگ فانوں گے ام ہا آلنا اصحابنا صلوات آئی سلام آئی برکا لبان دے ہدوا بڑکر ورس کلاک علمنی دینا قوم خدم کرمگا اخلاص تیری وفا تیری بیک کمگا لبان دے ادی خدمت گا دمتی بمگے فوری ہم قابل کن علمن دیوان دے علمنی قوم خدم کرمگا عمل نفس ور قوم اس کندے بیک کمگا لبان دے ہدوا بڑکر ورس کلاک ابرس کلانگ دینا ایمی لبویتی وطن حمایت کرمگے ہیورائی بارو علمن دیوان دے امہا دشمن نا عداوا تیرینگ کی بین علمنگ ویری نائی علمنگ لبویت رئیت نا وطن سلام اکر رکا تیر کرمگے بارو علمن دیوان دے ادیمی لبویتی وطن رکا تیر کرم بینم و وصیلت تنگ علمن فہیکو دیوان دے امہا نعمت تک گوری اللہ ابرس کلانگے ام او گاونتا ہوریہ کمک کلدم ونتا رس کلانگے ابرس کلانگے نعمت تنگ علمن منور کروان دے علمنگ خدمنگ اتر کروا اے خدمت گا برکا لوان دے وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
1: شکریہ اسی تو بڑے گا تمہیں دھنیہ تھینک یو پلیز بی سیٹڈ
2: දෙමති වෙෆ්නති වැඩ ඇති වීඩියෝ රිපෝට් අෆ් හු දුවා දෙන්නවුන් දුවා දෙන්නවේ මේජා අබ්දුල්ලා ඉස්මායිල්

0: دینی نظرکم بیلکم گاویس نوت اجتماعی کتم بیلکم گاویس مغمچ کی خاص اہمیت دیویگم واتنے مائی بیگم وا اسلام دین کی میفد کومے کمک گاوا ایم میں رنگڑ ہر دنا گوی دکا فاوا دی میگتم مغمتی گا ہنگا بیگا علمکا مڈ میتر کما نیانیتیو من اسلام دین امر کرے ادی ارارم و زواب کو نہد مبسونی امر کفا فرقان سورت کا فستر استیم ون آیت کا مائن اللہ وحی کر وافا وا بس فلک گمانا کا ونی رحمان ون ترس کلانگ اڑونی میتر کما اکوگا بیم گا ہنگا اڑے می ہن ادی ابا می ہن نا جاہل مخاطب کا واہ کا دکا فیندکو ابا می ہن سلام بنے مغمتی گا ادب تو کے تیرے ہیمنے مہم انک کما کی میس تکن نا اوندا گلے نو تا گل میں ودافت ایوس اچ مغمچ نیڑو نو نم افد اچ مغمتی گا نو بہٹ ادی افد اچ مغمتی فنیج نما نگا اکھار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی بس فلے گمانا گا ونی ایمان کان ہائی دیہ ایت گنے ک بہ گم وے اے گے تیرے ایمے متی بیا کی لا الہ الا اللہ میہن کیو میں ایمے دش درجے کی میہن نن اندگو وا گت مغمتی گا ہن تا کے تینے گمے مغمتی گا ادب تو کے تیرے رکھا تیر وان چے ایہن کان تت کے وس وے ای انہنوں نا فرہنوں ویس اب بیا کو انے بیا کان حرام بیلوں تن نو بیلوں وکن خاص کو مکم گا انہنوں نا رکھا تیر کان لب دیو گم وے می زمان کا مغمتی گینگو تن ہنگا فدا نیدو عمل تن ہنگو مکی مسلمن نن ہوتا کمن نو کیت رسول اللہ حدیث کرا وافا ونی مغمتی گا اشین دتی بمون تی بامی ہن درو ہلی واشے اصحاب دن نوی اڑگن من اشین دن نوتی بک قران کمن نتے ای اڑگن من مجلس تک قائم کرے وے تنے حدیث کرے وے اینوں ایہن گوتن نتی جنما مغمتی گا حق ادا کراشے دن نوی مغمتی گا حق کی کو باتو ہے حدیث کرے وے لو تن حرام بیلن تک سلام کرما می ہن نن اندگو وے دار تک تی نگما سلام کے جواب دینما ہیو کن تکن امر کرما منکر آئیت نہیں کرمے
1: گڑی میں اندرو بار گڑی تھی ریس منٹ اڈو اسامن تے گندونی دیوہ راج جے گاڑو
2: الگون میں گے پروام تن ہم جیفا وا گتن دن گنستے نی کیرت قرآن کو دیوہ ترجمہ کیرت قرآن کو دیوہ ترجمہ میت گنستے نی سورت الحجرات بارون آیتم فشاگن اے سورہ نیما سورت قاف فشاگن اے سورت سالیس فسون آیت گنیلا ادے سورت گنیلا ترجمہ ویدال دو وفونی ڈاکٹر محمد حنیف
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلم فشاگن میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دورا گاتوں دیوہ راجے گڑو گے پروگرام تنگ اڈو سومو گندوا ایمہا ایہن تیرینا دولہ ہے اسی خطہ کنگے دیں دولہ ہے میرے گے پروگرام ہے کہ میں بددو کرنی الگنہ ست رشید آدھے می پروگرام کی دولہ ہے اسی خطے گدے می حرما ایہی تیری کم فور کو دین ما دیوہ راجے گڑوں کم میں حکر دوہ گرے نوے کن دیہے کا گنستے پروگرام ہے ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತು ತೆಬೆಫು ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇವವಿ ಎಂ ಎಕೆಕೆ ಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮೌಲೂಮ ತೆಬೆಫು ನಮಿಯಣನಿ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮು ಅದೇ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತಕಿ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲೋ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆನ್ನ ದೇವ

0: السلام عليكم الدنيا كاليجا مولينا برنامج كم مرحبا دنوان الدنيا كاليجا مهدي برنامج ماي كي بدو كولي ارغن حفيظ عبد الستار الدنيا كاليجا برنامج كي ارغن من الدنيا كم اسرم فاه كولي و مهم مكانته توجا مچ تفصيلي اد تحليلي غتيكا بلال متكا غنست برنامج كم برنامج اسمي حاس كولاني واكي مولوكا مهدي برنامج كي مولوكي امريكا يا ايران حمله تمرج سالمون تلوغي اغوت تيروان فشون امي مولو مي مولو غله ايتور تفصيل تدين متكا مهدي برنامج ارغن داكي پیروانی پی ایس ایم کے اینالسٹ سائف اظہر سائف پر بڑا مرحبا ہے تو پروگرام
1: شکریہ
0: سائف تنگ میہارو می امریکہ میں ایران دیمون اگین دیا حملہ تن ہٹال ما دین امریکہ ان تن تن دیمون گین دیا رات حملہ تن ہٹال کم کے اشارہ تے ایران کرما کو دنیا کے بازار گامی تھیلو کے آگو می ونی وگتوں ہم تیری وان فشافا نے کی ہاور کے بدل تو میہا تنن امی ائی ادی دین امریکہ یا ایران حملہ تن ہٹال ہٹالم کے می یگین کن اتلو کے بازار
1: میار آگو تم ہوری گو تب بلائر گا می صاف نکرا تیو فیفا گے آگو می گارنڈ کھاتے گن ستا تھیری بے گے می دیے دیں ای اگمانے کی می دیے ہفتہ گا می ساتے کا ڈالر پر ماتی گا ہوری فیفا گے آگو می ہارو ہوری نو دیے ایک پوائنٹ ہائیں گا شے ڈالر گا دیں ای ہم اپدیر کا بڑو می داوو میں گے دیں مثال کا یورپ بلیا کم وانا ما می گے ہوگا آگو اس نوے گن ستا داشاک گو سانی دیں می کیا ورگے می ایتو بارت تو بازار اوتھی ای کننے گا می گا مہم مکمکی حملہ تھا ہٹالمائے کو می نوتا دفرات میں سملا تھا مڑو جس سالیما می بازار آگتا کا می آدل می خوری گا کن ہنگا فا گوت بلائر گا ایوس یگین کم ہگی گت ای مثال کا می می خورین ایبسن تنگ ہدا موت سوئکو کن کن کفیس ہم کلیہ کبر کائیں ایران حملہ دیں فشا اے آ گڑگیں ایران می رد حملہ دیں فشا می دیں می ہوریہ کم می ہنگنی ہرموس کھنڈ اوڑیا گڑے کن کم اہم بھی می دنیا کے بازار گا می تھیلو گے آگو می دبی کم گا آؤمنڈ فینے میگوت حملہ تم مڑ جسا کم فار کمس بد تک آدھے ہم دبی فا انکا حملہ تب فشے متی فہ بھی می می آ بدل کی دائمی بدل کے نوتا آگو دبی اہم کڈڑے کا آدھی ویس می اتو بار کم گن یگین کم
0: سائف می امریکہ ایران می ویگ حملہ تا دیمون گندی وس می ہرموز کے ہما مسئلہ گا دین ادونی کے بازار گا تیلو کے آگو تا می انتہا مچسنگ ارے گندی وس ہما تیو ٹین کر تا می ہرموز می ہرس انو کرے وگن کم فاہ کلو دین ہما می اوفا دے می بڑو سوال کی می دے فراتن حملہ تا ہٹا لے رو ہرموز می کن کالا ہیو بدو تا گتو
1: نادے می حملہ تا دی ہٹا لیں گے تا دے می ہٹا لما کی امریکہ یا ایران دمدو می سیس فایا نوتا می حملاتا ہٹال نوتا مڑو جسا لگ ابسو میں ہدیگن کوری کامنن می کلی کاؤمنن فنگن دی پھر دوس وندن امریکہ سیفان ایرانو گے می دیکھنو گے سیٹی تکشا می ہرموز اسیری فشو گے کنو گے سرحد گو رت تک می ہن دیمون گن دی ورگو دو واگ حملات ہم کلی کمیدو کڑا می دیں ایک ایدوس فہب بلا فالو من فنی می دے ایران کو فرات مسے ایران امریکہ کے عسکری بیس تک امریکہ کے مسلح تک حملہ دے می گن دی امریکہ ان ایران حملہ دے تھی ایک رد گا اہم می ایران مس می دی گت کی امریکہ ان حملہ تم می دکھنڈا لیم ایران ہٹالی دیں می ہرموز کنڈولی می مسلح کے دمون گن دی حملہ

0: قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين مياتو گمانیکی مان الله باوال وفتا مانیکی کیرت قران تیبامیہون ایمان واشے میہون بونے وجنما ایمیہون بونے تیممن ایمان وانی تیممن گے مچ باوال وی فتشے ایک فہم باوال وی قران ایمیہون کافر ونی قران کی ایمیہون اتو گاوا فے تورات تذکرہ حق فتے کم گاوا حالوگے کلے فان ودال واشے تیبامیہون مومنوں کم گا ونیا میگے کوری گا تیبامیہون مان الله گ نبی یون قتل کری کی بھیجے اینم اس ہگے گتو گ اہل کتابین گ جماعت گ بیکو موسی گ فان فہو گ یوشع بن نون نون ایوس نبی یکو نوا کما تائید کر مانے کی یوشع بن نون ای نبی کما امی ہوں تائید کر نے کر مس موسی گ واہ کے گس کم سورہ کا اشارہ کر بن گتا دین اون میں بالانی ہم اے اصول گ متین امی ہوں اے تائید کی گ amurtaka nahitaka meduga yosha mosa gfanu ge arihuga sualu kore viswalu kore buma migotum vidalwi basfulutaka fahuga emihunge wahaka hurigo tauratu ga wani huriha wagutega mosa gfana wahi bawanu levve kama enmes mi safaru salis ga bayan koro afani allah taala mosa gfana harun gfana امور کوروی بنی سالون ابا میہنگ دریفس کولا اکو عدد کوروما ای الگون من کوریمس اشارہ کورمون دیم بار دریفس کولا کما مین کومے دری کولا کان امیر کولبما موسی گفان امور کوروی کما اد میگ ہگےگے بےنوما کی ہنگورامے تیارو مٹکا کورن جہے مسکتے گتوگا میکن کورن الگون من مزمان بلالے سنگے می ہنگورامے دا ایکی کی فوج توگا امیرن کنڈالوا تیمنوت ویرین نوت اس کمانڈروں کنڈالوا تیبنی اے میہوں گے بیلوں گے دشوگا اے لشکر ترتیب فاوتما اے می اصول گے متین ایکن کورے وی کما ودان اے میہوں تیہوگا اے وی مدتو گے ترے گا تیبما فہوگا تیہوں نکڑ نیرو کورے متیوا جببارونا ہنگوراما کورے وما تیاروں گتوں ایکن اے گتوگا کورما اللہ امر کورے وی کما بنی آدھ تیہوگا اے میہوں سالی سہر فریہما وندین تیبما فہوگا ایتران نکڑ ننی می واحکتا کیرد قرآنوگا میں اللہ وحی کروا فونی سورة المائدہ گے بار ون آیتوگا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل نياتك مانيكي هم كشورون مان الله بني إسرائيلون كبين کشور وگم وا عہد ہپے وی ادی ابا می ہنگ ترین بار نقیب ورین تیمن اسکلانگ فنو ویم ادی مان اللہ وحی کر وا انگ وی ہم کشور نون تیمن اسکلانگ تی ابا می ہن نا ایک وڈی گم ومے ہم کشور نون تی ابا می ہن نماز قائم قرانما ادی زکات دینما ادی تیمن اسکلانگ رسول نن ایمان وی اے رسول نن نصر ویری وانما ادی مان اللہ ٹکا ریتی وگم وا ہید کرمکم ہید قرانما تیمن اللہ تیبہ میہوں گے فافت فسوا حشیم ادی اے تنتاں گے دشن فنگارتن ہنگا ہنگا ہننا سوارو گے تکا تیمن رسکلاں گے تیبہ میہوں ودوا حشیم دن فہے اے انگے مفہو تیبہ میہوں گے ترین کافر میہا ہم کشورم وس ہم مگن اکی باوے مغفر دیگن ہنگا جے ادی میتاگا مین اللہ سبحانہ و تعالی اے بہ میہوں نا لانے لیوی اے بہ میہوں کوری کنت تو گے نو بہ کمنا اے بہ میہوں کوری عہد والو من کن ونی ور فرہما گوتے گا بیان کو دیوا
1: علی استاد موسی انور
2: ادی دیمک ابراہیم ودالو ہن اے فوگا مین اللہ سبحانہ و تعالی گا امر فلم موسی گ فان بنی اسرائیل با گا میہوں گے تیرے گا تیبی ہنگراما گے ہتیار افلے عمر گے ایمن گے بو ہیمنوں ہیمنو وی ادی ای umurum bihiyaru mati ga mihun egatu ekalefano banesal baga bar darikolo kom darikolo kumes jamaate kandaloba jamaata verika yankurvi migatun furtama siptu ga mihmeni rubil ei mi yogobu ga fano ga me bodu dariflo kama baati mi ba mi darikolo ga mihun ga da balyalar me darikolo ga meni fasate ka sali sahas mihun dem mihun ga nagibe kama ga hojassa meti yasur bin shadiur den devana siptu ki siptu shammun ಮೀನಾಗೆ ವೆರಿಕಮ ದಿನವತ್ತು ಮೀನಾಗೆ ದರಿಕೊಳ ಬಲ್ಯಾಲ ಮೆ ದರಿಕೊಳಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮುಗೆ ಉಮರಂ ಅಳಾಫಾ ತಿಬಿ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವಹಾಸ್ ಮೀಹುನ್ ತಿಬಿ ಮೀಮಿಯುಂಗ ನಗೀಬೆಕ್ಕಮುಗ ಮುಜಸ್ಸಾ ಮತಿ ಶಲೋಮೀಲ್ ಬಿನ್ ಹುರ್ಷೀದಾಯಿ ದೆಮತಿ ತಿಮ್ಮನ ಸಿಪ್ತು ಮೀ ಸಿಪ್ತು ಯಹೋಜಾ ಮಿಮಿ